takwade nso so eye asem asa sama takwade asem asa sama takwade asem asa sama ano ye asem asa sama number 2 udron ma bo se signboard no freedom.